Rechuk namba tena terang ge lechun dege chit khumin chamri lagti lwa kabzong targi sikudang nuge ala lenan durga shtao len siku nuge amanglanda yin tena kone terang ge lechun dege gor samat gata nyankin tuku xisim shigidale susuru nilang chamri lagti kabzimi lechun nga rewa tontonda tena ngasi kabzimi lechun nga rewa chibzinta kovdgi la